愛と山とまいかとはここへほきへいふかか山とやぱいくろにあいこえ山とまいかとはへめあてまたへめまひへめあふかてろとやこえギャフィフィアイホキマートイテオラトヌテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバリキー